0: are 8 copii și toți au făcut facultăți și mulți doctorate, fiind profesori universitari, avocați, manageri la Bistrița, Cluj, Timișoara. Deschiderea locuitorilor Căianului Mic către țară are și revers, pentru că tinerii se întorc mereu cu toată dragostea către satele comunei, oferindu-le din știința lor folositoare. În centrul comunei se află bustul în bronz al lui Ion Caioni, personalitate de prestigiu din rândul căienarilor. Muzicolog, tipograf și compozitor, el este autorul celebrei culegeri muzicale Codex Caionis și este născut în 1629 la Caian. În sat se organizează manifestări culturale de amploare, de rusalii, când are loc straniul și spectaculosul obicei agrar, dracii din Caian și înstruțatul boului, care atrage privirile întregii țări. În comună, de asemenea, mulți localnici contribuie cu firme prospere la creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Semn al statorniciei și smereniei, al necurmatei credințe în Dumnezeu, locuitorii au ridicat la Dobric o mănăstire, care înglobează un monument istoric de importanță națională, arătând atât dedicație pentru cele sfinte, cât și respect pentru tradiție și păstrarea patrimoniului arhitectonic.
1: Sunt preotul Gergel Alexandru și slujesc la biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Căianul Mic. Timp de 277 de ani, de la testarea documentară din anul 1456 și până în anul 1733, nu există informații privind viața religioasă. Însă acest lucru nu ne îndreptățește să negăm existența unei biserici, hotărător implicată în momentele principale ale ciclului existențial. Localitatea este formată din oameni foarte harnici și foarte gospodari. În privința religiozității, putem spune, fără să greșim, că oamenii din Căianul Mic au fost și au rămas oameni cu o puternică credință în Dumnezeu și o dragoste deosebită față de Sfânta Biserică. Acest lucru putându-se observa și din faptul că în ultimii ani Sfânta Biserică, construită între anii 1882 și 1890, a trecut printr-un amplu proces de restaurare, fiind resfințită în anul 2019.
0: Comuna în întregul ei se bucură astăzi de binefacerile progresului tehnologic și prosperă având toate dotările și serviciile necesare pentru învățământ și cultură și sănătate. Ea oferă călătorului loc de popas cu plăcere și folos. Traseele de drumeție spre Țibleș și de-a lungul Văii Ilișua sunt presărate cu pensiuni și locuri de popas, care îngăduie drumețului clipe de reverie, bine meritată odihnă și descoperiri ale frumuseților naturii. Și vă mai invităm în comuna Căianul Mic pentru ca să descoperiți voi înșivă taina unui loc unic în Transilvania, tăul cetățelului, despre care legenda spune că este fără fund și comunică cu Someșul la podul Dejului. Cu oameni de omenie, cu legende și adevăruri, cu fapte și ospitalitate, vă așteaptă și să nu uitați, cu mult drag, comuna Căianul Mic. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, liantul între popor și administrație.

0: Hai, mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Bine v-am regăsit, domnule Traian Morar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că sunteți un membru al familiei Someș care ne ascultă în mod constant și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi în fiecare zi.
2: Da, așa este, ascult Radio Someș în fiecare zi, ori de câte ori am ocazia, în mașinile mele și cele de servici și personal. Radio Someș este postul setat ca prioritar de câte ori plec la drum și l-ascult cu mare plăcere de fiecare dată și mă bucur să fiu parte a familiei Radio Someș.
1: Bucuria este reciprocă, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment frumos organizat chiar de dumneavoastră și de soția dumneavoastră, pentru că a fost și visul soției dumneavoastră și o să vorbim mai pendelete despre acest lucru, dar vreau să vorbim despre evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, un nume foarte frumos după cum putem să și observăm, care va avea loc în perioada 20-21 iunie în Bonțida, județul Cluj. Vreau să vă dau cuvântul, domnule Traian, ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce ați pregătit, pentru că știu că va fi o ediție inedită.
2: Da, așa este, va fi o ediție inedită. Este prima ediție la care noi organizăm un eveniment cu invitați, cu expozanți, ca să spun așa. Lavanda noastră împlinește în acest an 10 ani și poate că nu întâmplător visul soției mele de acum 10 ani a transformat, ca să spun așa, într-o realitate și anul acesta facem un pas mare înainte organizând acest eveniment, aceste porți deschise, le putem spune, către publicul larg, deși în fiecare an, în ultimii 7 ani, am avut porți deschise, dar niciodată nu am avut un eveniment la o asemenea învergură la care să avem invitați expozanți în cadrul culturii noastre de lavandă.
1: Știu de asemenea că alături de dumneavoastră va fi și Asociația Meșterilor Populari Clujeni în premieră pentru prima dată în acest an alături de dumneavoastră la Bonțida, în județul Cluj.
2: Da, Asociația Meșterilor Populari Clujeni a răspuns pozitiv invitației noastre și mai mulți meșteri populari clujeni, aproximativ 15 meșteri populari clujeni, poate mai mulți, zicem noi, dar 15 cu siguranță vor fi meșteri populari care produc produse tradiționale, ca să spun așa, chiar dacă mă repet, costume populare, vom avea și o zonă de gastronomie, dar aici încă lucrurile sunt, ca să spun așa, în derulare, în desfășurare și vom vedea exact la ce ne oprim până la momentul la care vom deschide larg porțile lavandei de pe Someș pentru publicul invitat.
1: Domnule Traian Morar, sloganul de pe afiș spune așa: vino să simți tradiția în culori de lavandă. Acum eu vreau să vă întreb cum se va împleti tradiția cu lavanda la acest frumos eveniment.
2: Lavanda are aceste culori deosebite, nuanțe de albastru și mov în diferite tonuri, ca să spunem așa. Lavanda are însă și culoarea albă, și culoarea galbenă, și culoarea roz. Se va împleti cu tradiția prin faptul că meșterii populari vor aduce produse tradiționale de la aceste costume de care am vorbit deja, de la ii și costume populare, la bijuterii lucrate în mod tradițional, handmade, de meșterii populari clujeni, astfel încât cei care ne vor vizita să se poată bucura de tradiția și să redescopere tradiția lucrului manual făcut într-un stil tradițional acasă, pe vremuri, de către bunici sau de către părinții noștri sau străbunicii noștri, și să vadă că aceste meșteșuguri nu au dispărut, ele există încă în continuare și vor fi prezente în cadrul culturii noastre lavandă de pe Someș, în Bonțida, în perioada de care ați spus și dumneavoastră, și vom face acest lucru în cadrul celor două zile, ca să spun așa, să fac și o rimă, de la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui.
1: Domnule Traian Morar, știu că în 24 iunie este sărbătorită Ziua Internațională a IEI și de asemenea știu că acest lucru va fi marcat la acest eveniment frumos, la Vanda, în straie de sărbătoare. Așadar, cum va fi marcată Ziua Internațională a IEI?
2: Pe lângă aceste costume populare, noi îi invităm pe toți participanții care ne vor trece pragul să vină îmbrăcați cel puțin într-o ie, dacă nu în costume populare. Dorim să marcăm astfel Ziua Internațională a IEI, o cămașă intrată în patrimoniu cultural UNESCO mondial, deci un lucru care ne definește pe noi până la urmă ca un popor în rândul popoarelor lumii. E foarte important să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm cine suntem, de unde venim, pentru că altfel nu vom ști unde ne îndreptăm și unde vom ajunge.
1: Vreau să ne dați un mic indiciu, dacă se poate, pentru că am putut să observăm că în cadrul evenimentului vom pregăti și produse locale și delicii tradiționale. Ne puteți da un mic indiciu ce delicatese vom putea găsi?
2: Păi, haideți să vă spun că vom avea o invitată care va face plăcinte tradiționale pe lespede de piatră. Deocamdată nu vă dezvălui mai mult, o să vă spun doar acest lucru, pentru că, așa cum am spus, lucrurile sunt într-o dinamică și așteptăm să finalizăm toate discuțiile pentru a vedea și celelalte delicii pe care le putem oferi vizitatorilor noștri în cadrul celor două zile de eveniment.
1: Programul va include și activități speciale pentru copii, dar și pentru adulți. La acest capitol, oare ne puteți da un mic indiciu sau nu?
2: Da, încercăm să desfășurăm un atelier de olărit pentru cei mici, în primul rând, dar și pentru cei mari. Copiii vor avea niște activități dedicate lor, în care să-și poată petrece timpul astfel încât părinții să fie mai relaxați și să se poată bucura de frumusețea culturii noastre de lavandă și să nu stea cu stresul copiilor ce fac, unde sunt și că îi cheamă să plece sau să se grăbească. Vom încerca astfel să oferim celor care ne trec pragul bucuria petrecerii de timp liber împreună, atât cu familia cât și cu ceilalți vizitatori, să se cunoască, să nu se grăbească, să se bucure de câteva minute sau zeci de minute în cadrul culturii noastre și activităților pe care noi încercăm să le facem acolo cu cei mici și nu numai, pentru că cei mari vor putea să stea de vorbă cu meșterii populari, să afle din tainele și secretele confecționării unui costum popular, a unei bijuterii realizate în mod tradițional. Meșterii populari clujeni sunt extrem de deschiși la a oferi informații și sfaturi celor care poate au un hobby sau se gândesc să desfășoare o activitate relaxantă, astfel încât să-și petreacă timpul și să redescopere bucuriile lucrului manual pe care noi îl făceam cândva, chiar și la școală, dacă este să ne aducem aminte că aveam cândva, erau în cadrul școlii, aveam ore de lucru manual.
1: Domnule Traian Morar, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că noi oricum vom reveni la Bonsida când vom afla și mai multe detalii în preajma evenimentului, dar până atunci vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj.
2: Aș vrea să-i rog să facă un mic efort. Până la urmă, despre asta cred că este vorba, să facem un mic efort, să ne dăruim un pic de timp nouă și familiilor noastre, un timp al bucuriei, un timp al relaxării, să petrecem timp împreună unii cu alții, să nu ne mai lăsăm furați de grabă, de viteza cu care se desfășoară și curge viața în jurul nostru.
1: Domnule Traian Morar, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, cum am spus, vom reveni la Bonsida, așadar vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Și noi vă așteptăm cu cea mai mare bucurie să fiți parte din evenimentul nostru. Ne bucurăm că ați răspuns și solicitării noastre de a fi împreună parte acestei activități în Lavanda de pe Someș, de la Bonsida, și sperăm ca lucrurile să desfășoare așa cum ne dorim, să fie o bucurie pentru fiecare dintre noi.
1: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: Sărbine, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost administratorul culturii Lavandă de pe Someș, Traian Morar. Vă reamintesc că evenimentul Lavanda în straie de sărbătoare, parfum de lavandă suflet românesc, va avea loc în perioada 20-21 iunie la Bonțida, județul Cluj. Tradiția va prinde culoarea mov. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți seria consultărilor politice pentru a obține sprijinul necesar investirii noului guvern. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale și anunță construirea 35 de noi apartamente pe strada Sobarilor, destinate persoanelor cu venituri reduse. Baia Mare a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute festivitatea de premiere a etapei naționale a concursului Orașul din inima mea, desfășurată la Sala Millennium. Acum, știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți seria consultărilor politice pentru a obține sprijinul necesar investirii noului guvern. După întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD, Tomac discută astăzi cu UDMR, Grupul Minorităților Naționale, Uniți pentru România, Pace, POT și cu parlamentarii neafiliați. La finalul consultărilor cu liberalii, premierul desemnat s-a declarat încrezător că partidele îi vor oferi șansa de a forma un executiv într-un context internațional complicat și cu numeroase urgențe pentru România. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că decizia privind susținerea noului guvern va fi anunțată în următoarele zile. În discuțiile cu PSD,

0: Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale și anunță construirea 35 de noi apartamente pe strada Sobarilor, destinate persoanelor cu venituri reduse. Autoritățile locale susțin că problema locuirii reprezintă una dintre cele mai mari provocări la nivel european, național și local, iar administrația clujeană încearcă să răspundă acestei situații prin mai multe măsuri. Pe lângă noile locuințe aflate în construcție, primăria a realizat în anii anteriori proiecte similare în zona Oser și pe strada Ghimeșului. Totodată, municipalitatea a achiziționat până în prezent 126 de locuințe de pe piața liberă, care asigură un cămin pentru aproximativ 580 de persoane. Un alt program derulat prin Direcția de Asistență Socială și Medicală oferă sprijin pentru plata chiriei. Peste 100 de beneficiari primesc un ajutor financiar de până la 300 de euro pe lună pentru a putea rămâne în oraș. Reprezentanții primăriei afirmă că dezvoltarea unor proiecte majore, precum cartierul Sopor și trenul metropolitan, va contribui la crearea unor noi oportunități de locuire în municipiu și în zona metropolitană. Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate și să faciliteze accesul la o locuință pentru cât mai mulți clujeni. Baia Mare a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute festivitatea de premiere a etapei naționale a concursului Orașul din Inima Mea, desfășurată la Sala Millennium. Ajuns la cea de-a 11-a ediție, concursul este organizat de Școala Gimnazială Lucian Blaga și încurajează pe copii și tineri să descopere și să promoveze valorile comunităților din care fac parte prin lucrări inspirate de oameni, povești și sentimentul de apartenență. La eveniment au participat elevi și profesori din întreaga țară, iar autoritățile locale au subliniat importanța implicării tinerilor în conturarea imaginii orașelor și comunităților în care trăiesc. Primarul municipiului Baia Mare a apreciat creativitatea și maturitatea de care au dat dovadă participanții, afirmând că lucrurile prezentate reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul comunităților locale. Acesta a evidențiat și rolul profesorilor în formarea noilor generații, mulțumind cadrelor didactice implicate în organizarea și coordonarea proiectului. În cadrul ceremoniei au fost premiate cele mai apreciate lucrări, iar organizatorii au transmis că scopul concursului este de a încuraja pe tineri să privească dincolo de aspectele materiale ale unui oraș și să descopere ceea ce îl face cu adevărat special. Concursul Orașul din Inima Mea a devenit, de-a lungul anilor, o tradiție educațională care promovează creativitatea, spiritul civic și atașamentul față de comunitate. Meteorologii anunță o zi plăcută de început de vară, cu temperaturi apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul Transilvaniei și în zonele joase din Crișana și Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții viitoare vor coborî spre 8-12 grade în depresiunile intramontane și vor ajunge la 14-16 grade în restul regiunii. Per ansamblu, Transilvania are parte de o zi agreabilă, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar un risc redus de ploi în zonele montane. O vreme numai bună pentru activități în aer liber.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

electro-vision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori, la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu de mult am fost invitați la o reuniune de familie într-un loc fabulos lângă Turda. În satul Plăiești, comuna Moldovenești, există un loc minunat, situat într-o frumoasă curte cu livadă, loc numit Conacul Quo Vadis. Am aflat că a fost casă parohială și a fost renovat la înalte standarde, iar înăuntru am găsit foarte interesante piese de mobilier vechi, frumos restaurate. Locul nu e departe de Biserica Unitariană din sat, o bijuterie arhitectonică și totul pare adăpostit în căușul palmelor lui Dumnezeu, între dealuri și plaiuri de o incredibilă frumusețe. Comuna Moldovenești este situată în depresiunea Transilvaniei, pe malul drept al râului Arieș, în partea de est al poalelor Pietrei Secuiului din Munții Trascăului, în sudul județului Cluj, la 15 km de municipiul Turda și la 44 de km de reședința de județ Cluj-Napoca. Comuna este alcătuită din 6 localități: Moldovenești, Bădeni, Plăiești, Pietroasa, Podeni și Stejeriș, și este a doua comună ca dimensiune din județul Cluj. Întinderile sale se pierd între culmile Molcome și Văile Domoale. Aerul este clar, iar privirile alunecă peste dealuri acoperite de pădure și poieni, pe când sus, acolo unde piatra ți se pare goală, se simte răsuflarea munților. Comuna Moldovenești aparținea scaunului Arieșului până în 1876. Ca suprafață și populație, era cel mai mic scaun secuiesc. Ținutul apare sub numele de Turdovar într-un document din 1076.

Satul moldovenești, în trecut denumit Varfalva, este și reședința comunei cu același nume. Localitatea în forma actuală este rezultatul fuziunii administrative a două localități, moldovenești, respectiv Vălen de Arieș. Satul Bădeni este atestat documentar prima dată în 1291, sub denumirea de Bagu. Pe teritoriul acestuia se găsesc o serie de izvoare sărate. De asemenea, la marginea localității, aproape de autostrada A10, poate fi observat Tăul Bădeni, un lac înconjurat de stuf, intens populat cu specii de păsări. Satul Pietroasa este un sat de dimensiuni reduse, denumit anterior Cegez. Satul Plăiești a fost denumit în trecut Căvent. La fel ca și satul Pietroasa, până în 1876, aparținea scaunului secuiesc al Arieșului. Satul Podeni, denumit în trecut Hidiș, se bucură de o vastă monografie documentată în cartea Parohia Ortodoxă din Podeni. Localitatea este situată în partea de sud a comunei, la limita comunei cu județul Alba. Satul Stejeriș este situat de asemenea la limita sudică a județului, în imediata vecinătate a localității Măhăceni din județul Alba, iar în apropierea localității se găsește lacul Stejeriș. Moldovenești este o comună frumoasă și prosperă, cu oameni harnici și întreprinzători. Ca exemplu, un bun prieten are o fermă foarte pusă la punct, care produce inclusiv malți de orzoaică pentru marile fabrici de bere din România. Administrația locală are oameni competenți și dinamici care au adus standarde europene în comună prin mari investiții în infrastructură, cultură, în fiecare sat este cămin cultural, educație și, bineînțeles, în turism, având în vedere multitudinea de obiective turistice ale zonei. Călătorul prin Ardeal găsește aici excelente pensiuni și cabane curate și cochete, care îi vor da ocazia să se bucure de locurile acestea binecuvântate. Să enumerăm câteva. La mică distanță este Piatra Secuiului, în maghiară Secheikö. Este un vârf de munte sterp, la est de Rimetea Alba, parte a munților Trascăului. Formațiunea este cunoscută și sub numele de Colții Trascăului. Cetatea Moldovenești, cunoscută și sub numele impropriu de Cetatea Turzii, este una dintre cele mai vechi amenajări fortificate din Transilvania medievală, datând din secolele 11-13. Castelul Ioșico, construit în stil baroc, este utilizat în prezent de primărie. În cursul lucrărilor de plantare realizate aici în primăvara anului 1912, la Moldovenești, în grădina castelului baronului Ioșico Gábor, a fost dezvelit incidental un cimitir de înhumație, datat ca fiind din epoca medievală timpurie. Biserica Unitariană din Moldovenești este un monument istoric și a fost construită în jurul anului 1300, în stil romanic, mai târziu rezidită în stil gotic. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Bădeni, monument de arhitectură, se află în partea de nord a așezării. Biserica este clădită din bârne de brad pe o temelie de piatră. Edificiul a fost înălțat spre mijlocul secolului al XVIII-lea. Biserica Unitariană din Bădeni a fost construită în secolul XVII. Biserica se află pe lista monumentelor istorice. Biserica Unitariană din Plăiești datează din secolul XIII și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea. Inițial romano-catolică, după reforma protestantă a trecut în serviciul cultului unitarian la 1570. Este una dintre puținele biserici din România la care serviciul divin e oficiat de o doamnă preoteasă care am aflat că vine din județul Covasna. Biserica reformat calvină din Stejeriș. Biserica a fost incendiată de lobonți în 1703, în timpul răscoalei lui Racoții. A fost reconstruită în anul 1714. Turnul bisericii a fost construit în 1726. Tavanul cu casete de lemn pictate a fost realizat între anii 1782-1783. Un loc aparte îl constituie Muzeul Satului Moldovenești, amenajat într-o casă tradițională din 1823, unde sunt adunate obiecte de odinioară, donate de cei care au locuit și trăiesc aici, o punte vie între trecut și prezent. Imaginează-ți dimineți în care razele soarelui trec printre crengile de

0: vag și răsar peste dealuri, iar în depărtare se aud clopoței oilor. Imaginează-ți seri de vară cu cântece vechi, povești spuse lângă foc, miros de iarbă proaspăt cosită și pâine coaptă încet în cuptor. Moldovenești este unul dintre locurile unde natura și istoria te prind de mână și te poartă într-o lume în care întâlnirile reale încă au farmec, iar rădăcinile nu se pierd. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun regăsit la intervenții cu prioritate, stimați ascultători, Petrica Someșanu alături de dumneavoastră. Înainte să călătorim prin Ardeal, dragii noștri, trebuie să vorbim puțin despre starea vremii, care este în general caldă cu temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Acestea pot urca pe parcursul acestei zile până la 30 de grade în funcție de zonă. După amiaza și seara sunt posibile averse, descărcări electrice și local intensificări ale vântului, mai ales în zonele deluroase și montane. În unele locuri pot apărea și căderi izolate de grindină. Maximele la Cluj-Napoca se vor situa în jurul valorii de 26-28 de grade Celsius, iar noaptea nu vor scădea sub 12 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și șanse de averse înspre după amiază și seară. Așadar, dacă aveți de pornit la drum, bine ar fi să luați și o umbrelă la dumneavoastră. Până atunci, dragii noștri, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, călătorim prin Ardeal și mai oprim în câte o comunitate, de această dată în județul Maramureș. În comuna Deseș din județul Maramureș suntem prezenți, dragi prieteni, iar alături de noi este prezent domnul primar Gheorghe Bohotici. Bună ziua și bine ați revenit în programul Radio Someș, domnule primar!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Ne bucurăm să fiți astăzi prezent alături de noi, domnule primar. Iată, de fiecare dată ne face o reală plăcere să ajungem în comunitățile maramureșene, unde se întâmplă lucruri de bun augur. Și aș vrea să vă întreb, domnule primar, chiar dacă bugetul a venit în acest an puțin mai târziu, cum stați cu lucrările? Ce lucrări se desfășoară în comună în această perioadă?
2: Momentan facem niște uliți cu piatră spartă și, bineînțeles, macadam, cilindrate tot în afara perimetrului satului și avem la primăria nouă de făcut curtea primăriei, garduri, suntem la finisaj cu teren de sport de la Școala Mara.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Bohotici, legat de curtea noii primării, când vor fi finalizate aceste lucrări de investiție?
2: O să vedem până în toamnă, că aici o să avem ceva bani de la AFIR, de prin gal, Maragutin, și lucrurile sper să înceapă anul ăsta. Avem, cum stăm după un aviz de la cultură, un drum la biserica, monument istoric de la Hărnicești. Și suntem în așteptare de niște avize pentru că aducem mai o conductă de apă la satul Mara. Și noi stăm după avize. Aici e toată problema.
1: Avizele, da, întotdeauna durează foarte, foarte mult. Vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că de multe ori s-a discutat despre aceste probleme care, practic, întârzie lucrările. Ar trebui modificată legislația din acest punct de vedere, privind și aceste avize care știm că vin destul de greu?
2: Vă spun sincer, e foarte nașpa cu legislația noastră. Foarte nașpa. La orice, dacă vreau să pun piatră pe un drum să-l repar, trebuie să am aviză de peste tot. Și munți în Maramureșul, de la Parcul Național și peste tot. Păi ce treabă are cu... Eu fac drumul că mi s-au spus, e ceva păsări. Dar păi, domnule, eu nu fac drumul prin copaci, să încurc păsările. Eu îl fac pe teren, jos. Și repar. Dar e foarte, foarte... Dacă am cumpărat un tractoraș, trebuie negație și de la DSP. Nu știu ce poate avea DSP-ul cu tractorașul meu. Foarte, foarte multe avize din astea care nu și-au rostul. La
1: Ați încercat, domnule primar Gheorghe Bohotici, să ridicați aceste probleme și parlamentarilor din județul Maramureș, cei care, practic, ar putea să modifice legislația din acest punct de vedere?
2: S-a mai și discutat și, da, știți cum e. Aici una, pe când ajung la București, e altceva și nu cred că 2-3 parlamentari de-a noștri din județ pot face mari minuni acolo.
1: Deci nu aveți mari așteptări că v-ar putea ajuta din acest punct de vedere. Vreau de asemenea să vă întreb, domnule primar Bohotici, pentru că de fiecare dată în această perioadă de vară se discută și despre evenimente culturale. Vor fi anul acesta organizate evenimente culturale la nivelul comunei de Sej din județul Maramureș?
2: Nu. Noi am făcut acum ziua copilului. Copii și mai avem, asta e o tradiție, cu sele de poezie Nichita Stănescu undeva în toamnă, în rest nu facem noi chefuri și petreceri și jocuri și muzicanți, pentru că banii au loc în altă parte.
1: Deci banii sunt puțini. Cum arată bugetul din 2026 la nivelul comunei de Sești?
2: Poftim?
1: Cum arată bugetul din 2026 pentru comuna de Sej, domnule primar Bohotici?
2: Nu, un pic cum e. N-a fost nici foarte rău, să zicem, dar nu neapărat bugetul cum e problema. Problema e că în ceilalți ani mai primeai câte o rectificare. 2-3 toamna. Acum anul trecut nimic. Ce va fi anul ăsta, Dumnezeu știe. Dar de unde știe.
1: Am înțeles. Deci vă descurcați destul de greu din acest punct de vedere a fondurilor care vin.
2: Mergem înainte, nu putem da înapoi.
1: Așa este. Care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți, domnule primar Bohotici, pentru comuna de Sești?
2: Păi acum ce să vă spun? Dorințe sunt multe. N-aș putea așa să vă spun exact.
1: Care este cel mai important proiect pe care îl derulați la nivelul comunității și vreți să-l finalizați în anul 2026?
2: Acum, proiect mare de anvergură nu prea avem. Nu știu să știe ce va fi cu gazul, că de vreo o lună de zile a terminat studiul de fezabilitate la gaz, dar nu mișcă nimeni. Până ajunge la noi, odată trebuie să treacă pe la Vad, Berbești, Giulești, Sașu Gatac, pe la Comună Ogna Sașu Gatac, și până ajunge la noi în capătul Sugutin, va mai dura.
1: Dar este o necesitate? Așteaptă oamenii din Deseș gazul?
2: Acum știți cum e. Toată lumea nu se va lega, pentru că dacă este scump, totul la noi nu e așa rău de lemne, dar nu, e și... pe undeva ok un pic gazul.
1: Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de astăzi de aici din programul Radio Someș. Nu putem decât să vă dorim mult succes pe mai departe și să auzim numai de bine.
2: Mulțumesc. Multă plăcere, mulțumesc.
1: O zi excelentă, Doamne ajută! Alături de noi a fost edilul comunei de Sej din județul Maramureș, domnul Gheorghe Bohotici. Cam aceasta a fost intervenția orei la Radio Someș. Vă invităm să rămâneți în programul nostru.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: joc jocurile și să-mi cânt cântările.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ava mă

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți seria consultărilor politice pentru a obține sprijinul necesar investirii noului guvern. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale și anunță construirea 35 de noi apartamente pe strada Sobarilor, destinate persoanelor cu venituri reduse. Baia Mare a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute festivitatea de premiere a etapei naționale a concursului Orașul din inima mea, desfășurată la Sala Millennium. Acum, știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți seria consultărilor politice pentru a obține sprijinul necesar investirii noului guvern. După întâlnirile de luni cu reprezentanții PNL, USR și PSD, Tomac discută astăzi cu UDMR, Grupul Minorităților Naționale, Uniți pentru România, Pace, POT și cu parlamentarii neafiliați. La finalul consultărilor cu liberalii, premierul desemnat s-a declarat încrezător că partidele îi vor oferi șansa de a forma un executiv într-un context internațional complicat și cu numeroase urgențe pentru România. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că decizia privind susținerea noului guvern va fi anunțată în următoarele zile. În discuțiile cu PSD, Eugen Tomac a dat asigurări că viitorul cabinet nu va introduce noi taxe pentru populație. Socialdemocrații au transmis însă că sprijinul lor depinde de schimbarea politicilor economice și de renunțarea la măsurile de austeritate. Premierul desemnat estimează că la începutul săptămânii viitoare va putea merge în Parlament pentru votul de investitură și spune că este convins că va obține cele 233 de voturi necesare formării guvernului. Totodată, Tomac a anunțat și câteva dintre numele pe care le are în vedere pentru viitorul executiv. Actualul ambasador al României la NATO, Dănuț Nicolaescu, este propus pentru Ministerul Apărării, profesorul Sorin Costreie pentru portofoliul educației și funcția de vicepremier, iar Luca Niculescu și rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, sunt luați în calcul pentru alte poziții importante în cabinet. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale și anunță construirea 35 de noi apartamente pe strada Sobarilor, destinate persoanelor cu venituri reduse. Autoritățile locale susțin că problema locuirii reprezintă una dintre cele mai mari provocări la nivel european, național și local, iar administrația clujeană încearcă să răspundă acestei situații prin mai multe măsuri. Pe lângă noile locuințe aflate în construcție, primăria a realizat în anii anteriori proiecte similare în zona Oser și pe strada Ghimeșului. Totodată, municipalitatea a achiziționat până în prezent 126 de locuințe de pe piața liberă, care asigură un cămin pentru aproximativ 580 de persoane. Un alt program derulat prin Direcția de Asistență Socială și Medicală oferă

0: Orile comunităților din care fac parte, prin lucrări inspirate de oameni, povești și sentimentul de apartenență. La eveniment au participat elevi și profesori din întreaga țară, iar autoritățile locale au subliniat importanța implicării tinerilor în conturarea imaginii orașelor și comunităților în care trăiesc. Primarul municipiului Baia Mare a apreciat creativitatea și maturitatea de care au dat dovadă participanții, afirmând că lucrurile prezentate reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul comunităților locale. Acesta a evidențiat și rolul profesorilor în formarea noilor generații, mulțumind cadrelor didactice implicate în organizarea și coordonarea proiectului. În cadrul ceremoniei au fost premiate cele mai apreciate lucrări, iar organizatorii au transmis că scopul concursului este de a încuraja pe tineri să privească dincolo de aspectele materiale ale unui oraș și să descopere ceea ce îl face cu adevărat special. Concursul Orașul din inima mea a devenit, de-a lungul anilor, o tradiție educațională care promovează creativitatea, spiritul civic și atașamentul față de comunitate. Meteorologii anunță o zi plăcută de început de vară, cu temperaturi apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul Transilvaniei și în zonele joase din Crișana și Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții viitoare vor coborî spre 8-12 grade în depresiunile intramontane și vor ajunge la 14-16 grade în restul regiunii. Per ansamblu, Transilvania are parte de o zi agreabilă, cu mult soare, temperaturi confortabile și doar un risc redus de ploi în zonele montane. O vreme numai bună pentru activități în aer liber.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Albia râului Sălăuța duce la vale apele limpezi izvorâte din munții Rodnei și odată cu ele răspândesc în lume istoria ale locului, care se cer cunoscute dincolo de Some și Dunăre. Una dintre ele este aceea a martirilor năsăudeni. La data de 12 noiembrie a anului 1763, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă a românilor și demnitatea umană, refuzând să treacă la catolicism. Datorită acestui fapt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea celor patru martiri în rândul sfinților. Locul martiriului de pe Valea Sălăuței a devenit altar și îndemn pentru ridicarea unei mănăstiri care să le poarte memoria și să îndrepte spre Dumnezeu rugăciunile credincioșilor țării Năsăudului. Ideea construirii unei mănăstiri în această zonă a plecat de la preotul paroh al Comunei Salva, Dumitru Morar, care, aflându-se împreună cu credincioșii într-o zi de octombrie la sfințirea unei troițe la locul numit Gruiet, le-a pus în inimă gândul sfinției sale de a avea o mănăstire pe hotarul Comunei Salva și a îndemnat spre făptuire. Demersurile pentru această zidire au început în anul 1994, când în partea de răsărit a Comunei Salva, pe culmea unduioasă a dealului Migii, la locul numit Fântâna Marcului, unde vântul foșnește printre frunzele stejarilor bătrâni din pădurea Dumbrava, s-a pus piatra de unghi a ridicării mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire în Alpreasfinția sa Bartolomeu Anania, a preacucernicului părinte protopop Ioan Dâmbu și a vrednicului părinte paroh Dumitru Morar, au fost puse bazele Sfântului Lăcaș de către un sobor de maici venite de la Mănăstirea Govora, împreună cu Maica Emanuela, actuala stareță, și a părintelui duhovnic, arhimandritul Teofil Roman. De la o bisericuță mică de lemn, care a reprezentat începutul așezării în slujba lui Dumnezeu a locului și a obștei, prin hărnicie, ajutor, bunăvoință, dar mai ales prin credință, pentru că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva s-au adăugat corpurile de chilii, apoi o frumoasă biserică. Prin hărnicia măicuțelor și a credincioșilor din țară și chiar din lumea întreagă, s-a ridicat biserica mare în stil brâncovenesc cu hramul Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni, la cărei inaugurare a oficiat înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Stavrofora Emanuela Moisa, om al locului, născută în Rebrișoara, pe Valea Someșului, este o mare învățată în ale teologiei, dar deopotrivă o vrednică administratoare și o preacucernică rugătoare de Dumnezeu. Sufletul ei blând și cald, ca o scânteie desprinsă din corpul de lumină a Sfintei Fecioare Maria, îmbracă întregul areal al mănăstirii în iubire creștină și evlavie, dând obștii de măicuțe

0: Ești sfială în inima miresei sale, sufletul omenesc. Dă-mi, Fiule, inima ta, el însuși fiind modelul desăvârșit de viețuire monahală. Avem apoi și alte modele de trăire monahală. Preasfânta Fecioară Maria, a cărei frumusețe sufletească l-a copleșit într-atât pe Sfântul Dionisie Areopagitul, încât la întâlnirea cu ea a afirmat că era așa de nepământeană, încât dacă nu ar fi știut că există Dumnezeu, i s-ar fi închinat ei ca unui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, om ceresc și înger pământesc, și în același timp toți sfinții, știuți sau neștiuți, care au trăit pe pământ, ascultând și împlinind poruncile Domnului. Așteptăm așadar cu mult drag alături de noi în rugăciune la Sfânta Mănăstire de la Salva, așezată pe frumoasa colina a Văii Someșului, pământ sfințit cu sângele sfinților martiri năsăudeni. Pe toți cei care asemenea Sfântului Neagoe Basarab au înțeles deșertăciunea acestei vieți de grav trecătoare, zicând, în această viață plină de bucurii și lacrimi, înfrângeri și sfârșieri, slabă și înfrângerea mare, nu am putut afla rai mai bun sau mai dulce decât fața Domnului Iisus Hristos, că acela este raiul și acela este Domn, acela este veselia și bucuria tuturor bucuriilor, mărgăritarul cel mai scump și singura vistierie ce nu poate fi furată.
1: Când blând se lase înserarea deasupra Văii Sălăuței și în oameni pătrunde acea unică dorință de comuniere, clopotele mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni unduiesc văzduhul până în depărtări, chemând sufletele la rugăciunea împăcării cu Dumnezeu și a laudei Lui pentru darurile vieții. Călătorul prin Ardeal simte atunci că a ajuns la mănăstire în locul binecuvântat de odihnă și meditație pe care și l-a dorit și va avea revelația unei lumi mai bune și mai drepte. Orice pelerin își dorește să revină în acest leagăn de suflet transilvan, în care istoria, spiritualitatea și bunăvoința dintre oameni se îmbină armonios cu peisajul paradisiac, dând ghes simțirii armoniei divine. Stareța mănăstirii, Stavrofora Emanuela Moisa și duhovnicul arhimandrit Teofil Roman îi așteaptă pe toți credincioșii pelerini cu tot dragul și cu o caldă îmbrățișare creștinească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Au trecut de la întâmplările pe care o să le istorisim mai bine de două veacuri. Pe vremea aceea se întindea la miază noapte de București și către răsărit un codru falnic de stejari, de stejari așa de bătrâni că nimeni n-ar fi știut să spună vârsta lor. Și erau atât de deșcopaci că, pe timp de vară, rare ori pătrundeau razele soarelui, bolta albastră a cerului nici că se putea zări, iar stropii de ploaie nu răzbăteau prin desișul frunzelor. Într-o asemenea desime și întunecime, cine s-ar fi încumetat să pătrundă? Și de ce l-au numit oamenii din partea locului codrul Vlăsiei? Legenda codrului Vlăsiei. Scenariu radiofonic de Alexandru Popescu.
2: Scrie, deci, cronicarul în Hrisovul domnesc. Azi, întâia lui Mărțișor, anul 1746, eu, Constantin Mavrocordat, domnul țării românești, fac acest așezământ de obște, cercând a readuce
3: pe țăranii risipiți din pământul lor, hotărăsc ca aceștia să fie scoși din jugul robiei și pe orice moșie se vor așeza
2: să fie neopriți, vreme de 6 luni să fie iertați și de dajdie.
4: Intră, Ghelase, îndrăznește, doar te-am chemat.
5: Plecăciune, plecăciune, boierule, plecăciune.
4: Lasă-te menelile și așează-te aici pe covor în genunchi în
5: slugă
4: fața mea.
5: Slugă credincioasă, mărite boier.
4: Am spus odată să încetesc cu ploconelile. N-am vreme pentru așa ceva acum.
5: Da.
4: El lasă, ascultă-mă.
5: Da.
4: Tu ești arendașul moșiei mele și starostele arendașilor pe cuprinsul hotarelor din prejurul Bucureștilor.
5: Da.
4: Că mi-ești credincios. Jură.
5: Până la moarte, boierule. Jur.
4: Bine. Bine, așa să fie. Acum ridică-te.
5: Da.
4: Am să-ți încredințez o mare taină.
5: Da.
4: Dar de s-o afla ceva, să știi că unde stau picioarele, acolo se va sta și capul.
5: Nu ai grijă, mărite boier. Voi fi mut precum peștii.
4: Azi am fost la palat. Domnul Constantin Mavrocordat a hotărât să facă un așezământ de obște înlăturând obăgia.
5: Mare nenorocire, boierule!
4: Mare nenorocire, că bine zici. De acum înainte, țăranii de vor vrea să fie liberi, n-au decât să fugă de pe moșiile boierilor și vor fi prin Hrisovul domnesc lobozi și iertați.
5: Așa s-a hotărât?
4: Mai mult decât atâta. Domnul ne-a mai pus să și semnăm pe toți, și pe mitropolici, și pe episcopi, și pe egumeni, și pe boieri. Hrisovul l-a întocmit omului de încredere, economul Radu Popescu, și apoi l-a întărit cu pecetea domnească.
5: Mare o sârdie pe capul nostru.
4: Tocmai că zicea domnul că va fi și un alt Hrisov mai înainte de a începe cu lesul roadelor de toamnă.
5: Altul?
4: Am auzit doar cu urechile mele când îi spunea mitropolitului. Preasfinția ta, vreau să mai retez dintr-o fia boierilor. Și cu ce alta mai bine aș face decât scăzându-le avuțiile? Eu așa socot, care dintre boieri va vrea să ierte pe țăran, bine va face.

0: Ăsta robotește cât 10 la un loc. E un om de nădejde.
1: Așa o fi, boierule, așa o fi. Dar el e și căpetenia răzvrătiților. Îi ager la minte, iscusit la vorbe, știe acetiș și scrie. Și de-o afla de Hrisoful domnesc, o împuia capetele țăranilor să ceară de-ndată slobozire.
0: Atunci înseamnă că te-ai gândit bine, Ghelase. Te-ai gândit foarte bine. Să facem așa fel, numai să scăpăm din cazuri.
1: Am eu grijă de Vitrașcu. De multă vreme mă bate un gând. Mâine, cum s-o lumina de ziua, trec la faptă.

0: Deschide poarta, femeie, și mișcă mai repede.
1: Vin. Maci, nu-ți putai.
0: Maci.
1: Dar ce pofte, jucunghelase?
0: Ne.
1: Că doar am plătit dijma, mai zilele trecute.
0: Unde Vidrașcu?
1: E plecat de cu noapte la partea de moșie dinspre lac.
0: Așa, așa. Și ești singur acasă? Cu ce treabă?
1: Da, păi cum? Vlăduț, cine să-i poartă de grijă?
0: Păi, tocmai pentru Vlăduț am venit eu la voi.
1: Nu înțeleg. Ce ai dumneata cu copilul nostru?
0: Păi eu nu! Dar e poruncă de la stăpânire să ia de pe fiecare moșie câte un copil și să fie dus la București. Iar de aici mai departe către împărăția otomană, ca să loc de supunere.
1: Și de ce tocmai pe copilul nostru l-ai ales jupânghelase?
0: Că-i mai isteți! Mai isteți și mai arătoți decât ceilalți! Ia, adu-mi-l de grabă, hai!
1: Nu, fie-ți milă, jupâne! Un singur copil am și-l iubesc ca pe lumină ochii.
0: De nu-l dai de bunăvoie, o să-l luăm cu japta!
1: Nu! Nu-l lua, jupâne! Lasă-l până se întoarce și bărbatul meu acasă! Să se ducă la boierul Ghica și să-l roage să milostivească! Să ne ierte de asemenea o
0: să... N-am vreme de așteptat! Arnăuț!
2: Vă rog,
0: intrați în casă și luați copilul!
3: Așa vă
1: poate, prietene! Apriți!

0: Ziua bună, băiule. Și domniei tale, Dascăleroșca.
1: Ziua bună, vidrașcule.
2: Cu ce treburi la conac, măi omule?
0: Păi, băiule, cu mare mâhnire și mânie vin înaintea domniei tale ca să-mi faci dreptate.
2: Vorbește mai dezlușit, altfel nu înțelegi ce vrei de la mine.
0: M-a vestit muierea că o ceată de arnăuți pe care-i cărmuia Ghelase, arendașul moșiilor domniei tale, l-a luat pe Vlăduț să-l dea ca zăloc de supunere.
2: Păi, așa o fi porunca de la stăpânire.
0: Dumneata, Dascăle Roșca, ai știință de așa ceva?
1: Eu nu, și dacă nici boierul nu știe, zic că ar fi bine să aflăm chiar din gura lui Ghelase.
0: Ghelase de mult amar de vreme pândește să mă nenorocească. Vă să zic că, dumneavoastră, boierule, nu cunoaște cele întâmplate.
2: Să mă trăznească Sfântul Ilie, dacă știu ceva.
0: Da, atunci are dreptate domnul Dascăle. Trebuie să-l cercetați pe arendaș cât mai degrabă.
2: Să-l cercetăm, vidrașcule, să-l cercetăm.
0: Că de-o fi poruncă de la stăpânire sau de n-o fi, eu vreau să aflu de ce tocmai pe Vlăduț al meu s-a găsit arendașul să-l ia cu deasila.
2: Așa e, omule, trebuie să aflăm. Și uite, la vreme potrivită se arată și Ghelase. E, da, ce-o fi cu el, că de-abia își mai trage sufletul de atâta alergătură. Ce este, omule, ce s-a întâmplat? Vorbește, Ghelase!
3: Boierule nenorocii, copilului vidrașcule!
0: Ce s-a întâmplat cu copilul meu?
3: S-a rătăcit prin smărcurile lacului. Am încercat să-i vrem drajdor, dar degeaba. Mi-e teamă că s-o
0: prăbăt. Tu l-a luat cu deasila, arendașule!
3: Nu e adevărat!
0: Așa mi-a spus Vlăsia!
3: Vlăsia minte! Eu am vrut să-l scap!
0: Îmi spui adevărul, arendașule, că de nu...
2: Vidrașcule, potolește-ți mânia! Lasă-l pe Ghelase să-și tragă sufletul ca să ne deslușească tot ce s-a petrecut.
0: Bine, boierule. Dar mai repede, că nu-i vreme de zăbavă.
3: În urmă cu două ceasuri, treceam pe drumeacul de lac, când iată că mă pomenesc înaintea mea cu o ceată de arnăuți călări. Pe unul din cai se afla copilul lui Vidrașcu. Dar ce s-a întâmplat, oameni buni? Îi întreb eu. Unde duceți copilul ăsta? Poruncă de la Maria sa Constantin m-a procurdat. Îmi răspunde unul dintre ei, ce părea să fie și căpetenia. Copilul e zălog de supunere. N-am apucat să mai întreb ceva, că numai ce-l văd pe băiat, cum sare de pe șaua calului și fuge cât-l țipcioarele tocmai înspre smârcuri. L-am strigat, am încercat să mă iau după el, dar

0: Îmi fundeau picioarele în mâlă.
1: Și arnăuții ce-au făcut?
0: Păi când au văzut ce se întâmplă, au dat pinte în cailor și pe cine a fost drumul.
2: Băiule, dacă arendașul nu minte, numai eu mai pot cerca să-mi scap copilul din nenorocire. Dar ajută-mă, ajută-mă și domnia ta.
1: Te ajut, vidrașcule, bucuros te ajut. Spune-mi de ce ai nevoie.
2: Îmi trebuiesc doi cai buni, băiule, chiar neînșăuați. Să alerg cât mai iute la smârcuri.
1: Doi?
2: Da, îl iau cu mine și pe Ghelase.
1: Bine fie.
2: Îți mulțumesc, băiule. Ghelase. Da. Ghelase, ține minte. Da. Te spun răspicat aici cu boierul și domnul dascăl de față. Da. Dacă aflu că m-ai mințit, mă întorc singur la conac. Da.
3: Așa au stat lucrurile, Glasia. Asta e tot ce am văzut și auzit. Pe înserat s-a întors doar unul dintre ei.
4: Arendașul Ghelase.
3: Da, zicea că vidrașcul s-a prăbădit în smârcuri ca și vlăduț. Dar mai târziu am aflat că minciună și prefăcătorie a fost totul, de la început și până la sfârșit.
4: Ce vrei să spui?
3: Că trăiesc amândoi, și vidrașcul și vlăduț.
4: Trăiesc? Amândoi?
3: Da, Vlăsia, numai că...
4: Dar de ce te-ai oprit? Ce le s-a întâmplat? Hai spune. Vreau să știu totul.
3: Am să-ți povestesc în tocmai cum am auzit de la acela care mi-a încredințat taina. Un arnăut ce a fost de față atunci când s-au petrecut lucrurile.

0: Ia, am ajuns, am ajuns, Ghelase.
1: Da.
0: Arată-mi pe unde a fugit copilul.
1: Păi iată, pe poteca asta. Cu bărtie pe suprâpă până la smâlcuri.
0: Ia-o, ia-o înainte.
1: Ba, ba, de aici tu-i cam duce singur, că nu vreau să-mi pierd viața.
0: Atunci vino după mine.
1: Da.
0: Poate am nevoie de ajutorul tău.
1: Pornește, pornește, Vidrașcu. Pornește, te ajung din urmă. Așa, așa, așa, merge drept înainte.
2: Hai, Vidrașcu!
3: Să nu miști!
1: Ce-ar mai crezut, Vidrașcule?
0: A, câine! Câine, unde mi-e copilul?
1: Acolo,
0: cu Vidrașcu
1: și pe tine, la temnița! Să-l luați-l arnăuți!
2: Să nu încerci să te împotrivi, Vidrașcule!
3: Să nu slobozim plumbii sfintelor în tine, c-o fi păcat, mă!
2: Hai, mă!
4: Deci așa s-au întâmplat lucrurile, dascăle Roșca.
5: Întocmai așa, Vlăsie.
4: De atunci, din ziua aceea blestemată, nu mi-am mai văzut bărbatul și copilul.
5: Și tot de atunci tu, Vlăsia, ai ajuns să fii mai marele voinicilor din acest codru falnic.
4: Da. Acum sunt capitan de haiduci, dascăle Roșca.
5: Și încă unul vestit cu întreaga lui ceată până departe.
4: Am ieșit împotriva boierilor avuți și hapsâni și tot ce am luat de la ei am împărțit țăranilor sărmani. Mie și vitejilor mei nu ne-am oprit mai nimic. Doar atât cât ne trebuie să putem trăi.
5: Așa e, Vlăsia. Tot sărmanul te cinstește și se roagă pentru sănătatea ta.
4: Acum de când boierul Ghica l-a înlăturat pe Constantin Mavrocordat și s-a așezat el pe tron, birurile și angarele s-au întețit. Țăranii sunt iar robi și vai și amar.
5: M-am încumetat să iau drumul codrului tocmai spre a-ți aduce un cuvânt de taină de la fostul domn.
4: Constantin Mavrocordat? Cuvânt de taină mie? Unui capitan de haiduci?
5: Și el urăște pe boier ca și tine. Și de va fi să se întoarne ca domitor al țării, va încerca să legească iar dezrobirea țăranilor.
4: Eu, Vlăsia, în armia lui Vodă Constantin? Dar asta ar însemna să las codru și răzbunarea mea împotriva lui Ghelase neîmplinită.
5: Cumpănești mai mult pentru haiducie și pentru împlinirea răzbunării tale decât a lupta pentru izbăvirea poporului obidit? Și acum, când ai aflat că trăiesc cei dragi ție, nu vrei a-i vedea scoși din temnița unde i-a aruncat nelegiuitul de Ghelase?
4: Da, sfântă ție judecata, dascăle Roșca. M-am hotărât și toți haiducii mei vor fi alături de mine, pentru binele țării. Ce poruncește domnul?
5: Cunoști hanul de la răscrucea drumurilor?
4: Îl știu, dascăle.
5: E bine, de azi în 10 zile, la căderea serii, să fie acolo. Domnul va veni însoțit doar de 3 slujitori credincioși.
4: Bine, eu voi veni singură.
5: Prea bine, spre a nu atrage luarea aminte cuiva. Chiar domnul îți va arăta ce cale ai de urmat.
4: Voi fi alături de el.

0: Bei, da scălerosca. E vin din pivnițele boierului Ghica, cel care ia cu domnul țării.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule tare, Chirghelase, dar nu obișnuiesc înainte de masă.
0: Nu obișnuiești sau nu vrei să închini în sănătatea domnului?
1: Eu? Păcatele mele.
0: Că bine zici, că bine zici. Ai păcate ca multe, dascăle Roșca, și grele.
1: Sărman de mine, dar nu te înțeleg, Chirghelase.
0: Nu mă înțelegi? Ei, las că te-o-i faci eu să pricepi pe dată despre ce păcate e vorba. Vezi angerul ăsta? Lama îi ascuțită ca briciu. Iată, o apropii de gâtul domniei tale.
1: Nu, nu, nu, să nu faci, să nu faci una ca asta.
0: Ce-ai căutat, dascăle, în codru unde se ascund haiducii? Spune!
1: Îndepărtează hangerul.
0: Nici gând, până nu-mi vei mărturisi totul. Te-ai întâlnit cu vlăsia, așa-i?
1: Îndurare, îndurare, am 6 copilași.
0: N-ai băgat de seamă că oamenii mei te-au urmărit pas cu pas? Fă-ți cruce!
1: Nu, nu, ajunge, ajunge. Uite, spun, spun tot.
0: Spune!
1: Vlăsia va fi la anul de la răscrucea drumurilor.
0: Când?
1: Joi, la căderea serii.

0: bogățiile lua sărmanilor dăruia, bogățiile lua sărmanilor dăruia.
1: Să repune hangiune!
2: Să trăiești, luminația ta.
1: Dar de ce te-ai oprit din cântec, omule? Și voi ceilalți, de ce v-ați lăsat friptura în strachină și cana de vin negulită? Beți, mâncați și vă veseliți, că tot astfel o face și noi. Suntem doar în trecere pe la Han și am intrat să ne potolim arșița gâtului.
3: Mă las eu încotru cântat și încotru când ieșa de ciocoita speria bogățiile le lua.
1: Dar ce? Ce tremule așa, hangiule?
2: Tare m-am speriat când v-am zărit intrând. Ce-ți poftește inima, luminația ta?
1: Hangiule, o poftă am. Numai una.
2: Care, luminația ta?
1: Să-mi arăți drumul la încăperea unde e adăpostită vlăsia. Dar repede, fără murmuri, că altfel praful s-o alege de tine și de hanul tău.
2: Lasă deoparte pistolul, luminația ta, să nu se descarce. Poftește, poftește pe aici. Aici, luminația ta.
1: Bate în ușă și spune să-ți deschidă.
2: Da, am înțeles. Am înțeles, luminația ta.
4: Cine?
2: Eu sunt hangiul.
4: Și ce poftește?
2: Să desferecați ușa că v-am adus cina.
4: Intră, hangiule. Dumneata ești chirghelase.
1: Nu așteptai pe mine, nu-i așa?
4: Eu nu aștept pe nimeni.
1: Vom vedea, vlăsia, vom vedea. Stai jos și nu încerca te împotrivi. Oamenii mei au împânzit hanul. Acelui pe care l-aștepți îi vom face o întâmpinare domnească, așa cum îi se cuvine.
5: Voi doi! Mergeți de strajă la ferestre și băgați seama când se apropie un pâl de călăreți.
6: Am înțeles, stăpâne.
5: Voi întăriți strajele și fiți cu ochii în patru.
6: Asta vom face, stăpâne.
1: 10.000 de galbeni voi primi de la vodă pentru tine, vlăsia. 10.000 de galbeni?
4: Dascălului, cât îi vei da din banii aceștia ca preț al trădării?
1: Sărmanul l-am răsplătit trimițându-l în temniță alături de cei dragi ție.
4: Temnița-i pentru tâlhar ca tine, Ghelase.
1: Nu bag în seamă vorbele astea grele, vlăsia, căci acum sunt prea bucuros.
6: Stăpâne!
1: Ce-i omule?
6: Turcul de călăreți,
1: pregătiți-vă armele!
6: Ele, stăpâne, Măria sa Constantin m-a procoldat.
7: Fugi, Maria ta! Am fost vânduți! Fugi, Maria ta!
1: Nemernico! Mi-ai stricat toată bucuria acestui semn!

0: Scrie cronicarul în Hrisovul domnesc că eu, Constantin, m-a procordat, domnul țării românești, aflat în a doua mea domnie, fac iar legământ de dezrobire pentru țăranii de pe moșiile boierești.
1: Am scris, doamne.
0: Și mai trece în Hrisov spre aducerea minte urmașilor de vitejia și credința capitanului de haiduci ce ne-a scăpat viața. Că acel codru întins și de nepătruns de pe moșiile noastre din preașma Bucureștiului se va numi de acum înainte Codrul Vlăsiei.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde există putere, nu există iubire. Acolo unde există iubire, nicio putere nu rezistă. Purtând cu sine acest adevăr unic și punându-și chezășie viața pentru puterea iubirii, un singur om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a învins lumea și a creștinat întregul imperiu roman măcinat de demonii puterii. Mai apoi, în secole, umanitatea. Credința, nădejdea și dragostea înnobilează în numele lui aerul de deasupra mănăstirii Sfântul Ilie din Nușeni, din Bistrița Năsăud. Și cea mai mare putere care este aici celebrată este cea a rugăciunii și smereniei, a hărniciei în folosul obștei și a slavei lui Dumnezeu. Credința creștin-ortodoxă și biserica ce o întruchipează au o tradiție multiseculară pe întinsul comunei Nușeni din Bistrița Năsăud. De la bisericuțele de lemn ale secolului XVII până la cele mai trainice de acum două secole, zidirile de credință și rugăciune au devenit tot mai impunătoare odată cu creșterea comunităților satelor comunei Nușeni și odată cu sporirea puterii economice și a siguranței pe propriile teritorii ale românilor ardeleni. În mersul firii a apărut și gândul creării unui centru de spiritualitate, care să adâncească și amplifice viața duhovnicească a zonei în registrul monahal și așa s-a ctitorit cu abnegație divină și cu credință curată mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni. Cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, arhiepiscopul Teofil Herinianu, s-au făcut în anul 1991 demersurile de început. O mare contribuție în această etapă a avut preotul Marius Avram, paroh în localitatea Nușeni, care a impulsionat întreaga comunitate creștină din zonă și a motivat credincioșii pentru înălțarea Sfântului Lăcaș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Nușeni a fost Ilie Cira, în timpul căruia, în 1994, preasfinția sa Irineu Bistrițeanu avea să pună piatra de temelie a noului așezământ. Este de amintit și protosinghel Sofian Ardelean, fost viețuitor al mănăstirii Sihăstria și stareț al mănăstirii Nicula, care a adus cu sfinția sa proiectul după modelul bisericii de la Sihăstria, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Bartolomeu. În conformitate cu acesta, s-au început lucrările la fundația bisericii. Fiecare dintre stareții și viețuitorii care au trecut prin mănăstirea Sfântul Ilie, alături de preoții și pelerinii care au cercetat-o de-a lungul timpului, au lăsat câte ceva demn de amintire, pentru a fi cinstiți în rândul ctitorilor sau binefăcătorilor. Ca și în ce privește celelalte mănăstiri ale Arhiepiscopiei Clujului, se cere amintit marele merit de ctitor al mitropolitului Bartolomeu Anania, care, ca un părinte iubitor și bun administrator, a reușit să depășească toate greutățile ivite de-a lungul timpului la Nușeni și, datorită oblăduirii lui inițiale, mănăstirea este acum înfloritoare și prosperă. În 20 august 2002, el declara: astăzi consider că rectitoresc mănăstirea de la Nușeni, aducând un grup de monahi de la mănăstirea Rebra Parva, în frunte cu părintele Paisie, pe care îl numesc stareț. Mănăstirea este cercetată și de părintele mitropolit în al preasfinția sa, Andrei Andrecuț, el devenind al patrulea ierarh titor, cel care a sfințit actuala biserică. Starețul mănăstirii Nușeni, arhimandritul Paisie Iloae, este născut la Feldru, în țara Năsăudului, și a avut șansa să cunoască încă din copilărie pe părintele paroh Silviu Hărăguș din Feldru, deopotrivă duhovnic și teolog, un mare învățat și deținător al uneia dintre cele mai mari biblioteci de pe Valea Someșului. Mai apoi, formarea sa într-o credință și teologie a continuat cu studii, dar și cu maestri spirituali ca părintele Dumitru Stăniloae sau arhimandritul Cleopa, mari suflete și mari gânditori în slujba lui Dumnezeu. După ucenicia monahală de la mănăstirea Turnu din Oltenia, a urmat ctitorirea mănăstirii Parva Rebra din Bistrița în Săvud și mai apoi stăreția de la Nușeni din același județ, unde arhimandritul Paisie a adus o amprentă personală puternică prin finalizarea lucrărilor de construcție, înființarea unei mari biblioteci și a unui atelier de pictură religioasă, mai apoi prin gospodărirea excepțională a resurselor umane și materiale ale așezământului.
3: Omenirea și istoria ei, creația, toate acestea sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Paradoxul este că această extraordinară și de neînțeles simbioză, chiar de neînțeles, din nimic pentru noi, într-un întreg univers, a dus la o armonie atât de perfectă, aici se poate vedea împlinirea sensului și a vieții noastre, despre care noi creștinii susținem că îi aparținem lui Dumnezeu. Mănăstirile și noi monahii suntem așezați la răspântia dintre divin și uman. Jurăm fidelitate lui Dumnezeu, îndeplinind principiile cerute de El. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, viața monahului are ca scop preamărirea lui Dumnezeu. Viețuim în apropierea lumii și la rândul ei ni se cere să ne implicăm pentru viața ei, dar implicarea noastră trebuie să fie pentru mărturisirea Sfintei Evangheliei, pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu, să-L iubească și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, alături de toți cei bineplăcuți Lui. Într-o societate ca cea de astăzi, unde oamenii acceptă mai degrabă o variantă nihilistă sau, hai să zicem, o mai omenește, nepăsătoare, umanistă, așa cum spune filozoful Kierkegaard, că Dumnezeu nu există, că de fapt a murit Dumnezeu, chemarea și orizontul vieții noastre monahale și implicita noastră a călugărilor de la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni este de a îndemna pe creștinii ortodoxi, cât și pe cei care, fidel credinței, dar omen fiind, ascultă și postul de radio Someș, să rămână cu Dumnezeu pentru a fi ai Lui, înscriși în Cartea Vieții Veșnice și pentru a se putea bucura de bunătățile pe care El le oferă.
2: Cu binecuvântarea arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andrecuț, sub oblăduirea și cu sprijinul înalt preasfinției sale, lucrările la mănăstirea Nușeni din Bistrița Năsăud sunt spornice zi de zi. Construirea unui mare centru cultural monahal, unic în Ardeal, este pe cale de finalizare și sălile de conferințe, bibliotecile, sălile de lectură, muzeul sau sălile multimedia vor face ca aici studiile aprofundate

0: ale sfinților mucenici Epictet și Astion. Trăirea în armonie cu cerul, pădurea, pajiștea, animalele și plantele lăsate de Dumnezeu pe pământ este completată la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni de serviciile religioase canonice, de liniștea din sufletele și privirile monahilor și de bunăvoința dintre oameni, astfel încât orice pelerin sau călător care trece de poarta așezământului este spălat de lumina dumnezeiască a păcii regăsite, a înțelegerii necazurilor și a iertării divine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru